השחר, סחמן מלוב צ'חוות, פשל הרוב כן קבעת, מרטו על ים חכבת, עצות מלוב צוחבת, פשל הרוב כן קבעת,